0: Sa shnorhakalem. Shnorhakalem. Քանի որ բոլորը ձեզ երգել տվեցին, ուզում եմ ես էլ նույն բանը անել։ Բայց ո՞ր երգը։ Ասեք, Նունե՞ն։ Նունե՞ն եք ուզում։ Դուք պիտի երգեք։ Սկսենք։ Ես մի սիրուն յար ունեի, որի անունն է իմ նույն Մնացի կարա Իմ նուն է իմ փախցրին տարան Հիմա շատ բարձր
1: Երբ է ոչ ոք առանց նուն է չի մնալու
0: Նուն են եկել է, որ ձեզ սիրի Սիրում եմ ձեզ
1: Անհավանական սիրված Նունե Եսայան շնորհակալություն
2: 90.5 avec Claude avec vous pour Arménie Stan comme tous les samedis depuis 15h. Merci d'être là.